I evo, dragi slušatelji, šta kaže horoskop danas? Ovan za danas vam savjetuje da danas budete otvoreni za nove ideje i prilike. Na poslu možete da dobijete zadatak koji testira vašu kreativnost i odlučnost. Slobodni ovnovi mogu da upoznaju osobu koja ih inspiriše, dok zauzeti uživaju u iskrenom razgovoru sa partnerom. Prija će vam lagana fizička aktivnost. Bik dan donosi fokus na završavanje nedovršenih obaveza i oslobađanje prostora za nove planove. Na poslu vas očekuje priznanje za prethodni trud. Slobodni bikovi mogu da budu privučeni osobom koja djeluje smireno i pouzdano, dok zauzeti jačaju vezu kroz zajedničke male rituale. Obratite pažnju na ishranu i dovoljno tečnosti. Blizanci, danas vaša harizma dolazi do izražaja, lako ostvarujete kontakte na poslu, pokazujete spremnost da izađete iz ustaljenih okvira i predložite nove ideje. Slobodni blizanci mogu da dobiju zanimljiv poziv ili poruku, dok zauzeti i pronalaze nove načine za zajedničke aktivnosti. Prijaće vam opuštanje i meditacija. Rak, horoskop danas naglašava važnost podrške

popunila sam svoje glasačke listiće. Prije nego što priđem skeneru, glasačke listiće stavljam u fasciklu za zaštitu tajnosti glasanja. Na isti način skeniram sve glasačke listiće jedan po jedan.

Dragi slušatelji, evo nekih 7 minuta je do kraja emisije Poželi željom. Znači, vrijeme je da se oprostimo, da se odjavimo kada je u pitanju ovo današnje druženje u ovoj emisiji u kojoj ste muziku birali vi.

0: Radio Praća još bliže vama.
1: Uživo smo dostupni putem TV ekrana i Moje TV.
0: Pronađite nas na Facebooku Jedinstvo radio koji sluša vas.
1: Širi dalje.

Dragi slušatelji, na kraju smo emisije Zabavno veče. Nadamo se da ste uživali u prethodnih 6 sati. Sa krajem ove emisije mi se za danas polako opraštamo od vas. S vama hvala što ste bili uz naš program. Družimo se i sutra na talasima Radija Prača od 10 pa sve do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć.